0: Og kom deg, Krabbe.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken er konferanser, Caroline Krüger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm er årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
2: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!

Det er ikke bare det at Simon Kleiveland tydeligvis har litt greie på bil. Den sangen han synger her, det om en Volvo 240-93 som han eier selv. Og da må man vel kunne si at han vet hva han driver med. Jeg skal fortsette med plater som fra 2024. Det var det denne Volvo 240 var, den til Simon Kleiveland. Luke Combs, han har en plate som heter Remember Him That Way.

0: var ingen lettvint mål der som, som fridde til, til folks smak. Han, men han hadde noe som, som alle forstår, og det var rett og slett å skildre naturen slik han så det, og slik han kjente det.
1: Gjenkjenningseffekten?
0: Det betyr også en god del, så sagt.
1: Ja. Han var jo veldig glad I å måle herifra Hol og Hallingskarve, går jo veldig øft til og... Jeg vet ikke, han vet jo om han har beveget seg lenger ut I dalen enn akkurat Hol kommune har hjulpet å finne motiv.
0: Jeg vet ikke hvorvidt han hadde vært omkring I hele Hallingdal, men jeg vet at han, han målet en del I år også. Jeg vet at han setter pris på regneskarve også, det var ikke bare Hallingskarve.

For å sikre meg garn, vart jeg uvenn med alle mine syskinn. Vi har ikke vært på talefot på mange år. Da garn endelig var min, flyttet de alle fra bygda.

gutt er født. Hodet hans er stort og rødt. Han skriker som en gris just på ungers vis. Livet blir et sjokk